0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo na Fran. Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija. Grrr.